0: Dina hiji poe, kulawarga Paris ngariung di tengah imah, malah ian oge milu ngariung harita teh. Da ngahaja disaur ku Paris. Ian, kumaha ayeuna geus cageur?
1: Sae, Pak.
0: Ian ngomong saperluna. Syukur ari geus cageur mah. Coba dengekeun nya. Bapa rek nyarita ka hideup. Sangkan hidup ngarti, tapi samemehna bapak rek nanya heula ieu teh. Naon sababna anyar-anyar ieu hidup teu betah di imah? Coba jawab nu jujur. Malah geus heubeul ieu teh. Kitu gawe teh. Meus-meus ngareles init, balik peuting. Teu beja teu carita. Kadang-kadang balik subuh, kadang-kadang balik tengah peuting. Untung datang tebari mabok oge. Tah ieu nu jadi pertanyaan bapak teh, nu jadi heran bapak teh. Coba jawab nu jujur ya. Ia rada hararese rek ngajawab teh. Bingung kupi kecapeun. Tapi moal etung-tungna ceuk hatena mun tetep bungkem mah nya akhirna pok ngajawab. Pak. Abdi teh yang bebas, Pak. Hayang wareg ulin kawas batur.
2: King. Hayang bebas, hayang wareg ulin kawas batur kitu.
0: Sumuhun, Pak.
2: Nah ari bapak jeung ibu sok nyarek ulin kitu. Iraha bapak nyarek ulin? Iraha aya peraturan nu netelakeun teu meunang ulin? Jeung deui nu kasebut bebas teh bebas kumaha ian? Bebas kumaha? Jadi hayang ulah ayun nyarek? Hayang kumaha ceuk maneh? Hayang kumaha ceuk sorangan? Hah? Hayang ulah anu nyarek? Kitu maksudna teh?
0: Ian ngabetem ngeluk tungkul bingung ku pikecapeun.
2: Cing. Kabebasan nu kumaha maksud hidup teh? Nu dipikah hayang ku hidup teh. Coba. Naon nu dipikah hayang ku hidup teh ye?
1: Ampun, Pak. Abdi rumaos lepat, Pak.
0: Cek Ian.
2: Teu puguh maneh mah. Tapi teu naon. Ari geus rumasa salah mah. Ngan bapa hayang nyaho nu sajujurna. Naon sababna make rumasa salah? Naon kasalahan hidup ka bapa?
1: Rumaos teu ngagugu ka ibu, ka bapa.
2: Kumaha ayeuna atuh? Lalu geus rumasa teu ngagugu. Kumaha ayeuna? Rek ngagugu atawa moal?
1: Kade,
2: nyaan.
1: Leres, Pak.
0: Ian jiga nu heueuh rek ngagugu ka kolot. Rek taat kana jadi bapa.
2: Atuh Pak Aris jeung Bu Waliah ngemplong manahna. Da percaya kana omongan Ian anakna. Sabab nama asa gede hate da cicaprak balik ka imah tara kaluar deui. Beurang peuting aya wae jiga nu nya sadar babalik pikir Ian teh.
0: Syukur ari kitu mah. Ayeuna kieu Ian. Hidep teh anak bapa cikalna lalaki deui.
2: Anu sakuduna mah jadi conto pikeun dulur hidep nu leutik nya eta si Yeyen. Adi hidep ngan hiji-hijina nyata Yeyen awewe deui maneh lalaki. Kuduna mah hidep teh bisa jadi wakil bapa da lalaki. Maksud bapa teh maneh jadi wakil bapa dina ngabingbing jeung ngadidik ngati ngadidik mere conto anu alus anu jadi adi. tapi nyatana bersabalik nak maneh mah. Kena ku peribasa cikal teanya, cikal tea nyaliciknya nakal.
0: Apan ari adi ari maneh sakitu hadena?
2: Cek bapa yuk, teuing maru alam ditukangan mah, ngan bapa embung dibohongan kudu jadi anak sakitu we.
0: Adi mana si Yeyen ker sementara ayeuna sakitu hade-hade hatena, sakitu hadena pika yung-yuneun, pika lucuun, bageur, taat, satia, hormat, tilawat ka kolot. Adi mana tah?
2: Nah, ari mana atuh? Loba conto, loba kealaman, tiba-tiba jebul jelema nagih ka dieu. Tanyakeun ka ibu teula ditagih ke tukang rokok ku Mang Inta. Cenah maneh nganjukkan mae rokok bari teu mayar-mayar. Nu nganyukna mah datang babaturan maneh. Maen wanita, maen tanggung jawab. Baingan dibere duit atuh ku kolot teh saeup wae meureun. Pake paribasa ngabek apa baturan. Geus kieu geus kutut kumaha sia. Ha?
0: Tapi keun bae nu geus mah ulah dipikirkeun deui. Dah hidup oge sarua anak bapa, anak bapa hidup teh. Lamun maneh ngaku mah ka bapa, bapa mengaku ka maneh anak bapa, darah daging bapa maneh teh.
2: Nganti ayeuna kahareup kade leuleuskeun hate maneh, ulah heuras wae, ulah merekedeung bae, ulah kumakarep sorangan bae, hartina kudu babalik pikir. Kudu bisa ngarobah adat.
0: Ye, anyar-anyar ye bapa jeng ibu geus ngaluarkeun hiji aturan khusus keur hidep.
2: Buktina karasa ku hidep geuningan. Uang jajan disengker. Sarta teu meunang make mobil bapa.
0: Ye teh dihaja, yan dihaja.
2: Maksudna supaya hidup bisa ngarobah adat jeung kalakuan. Miceun lampah anu teu munasabah, anu minculak. Komo nyeun kajahatan mah, nyeun kariweuhan, nyeun kaributan, matak batur anu rariweuh.
0: Ieu teh kudu bisa ngajalankeun pola hidup sederhana.
2: Ulah jebrol, ulah royal, ulah poya-poya.
0: Komo pan manehna maneh teh can boga gawe. Hirup ngeneulkeun jajan ti kolot.
2: Sarajan lamun teh mah maneh geus boga gawe geus sarua kudu kitu. Kudu ngirit tapi lain hatina pedit.
0: Nulung mah tetep nulung kana butuh nalangan nu susah, ngan ulah buru-buruan teuing menulung oge sakamampuhna.
2: Jeung ulah boga sifat hayang kapuji.
0: Ieu mah karena ngahareupkeun pujian.
2: Wuh, bro-broan.
0: Teu nyaho nu muji teh, teu sabongbrong aja teh.
2: Aya kahayang, matak mah dipuji teh ngarah beunang diolo.
0: Tah eta kitu teh, sabab eta teh sifat anu kacida gorengna ya.
2: Jeung bawa pangaruh anu goreng ka diri maneh.
0: Jeung deui hidep kudu nyaho ian.
2: Ha? Kudu nyaho hidep ian.
0: Ibu maneh teh keukeuh hayang ngajalankeun ibadah haji taun ieu.
2: Malah apan hidep sorangan milu nyaksian.
0: Kumaha sikep jeung teh kadu jadi inung
2: kitu Ian.
1: Duh, kahartos pak,
0: tembal Ian.
2: Oh, syukur kaharti mah sugane geus kaharti dipikir dilaksanakeun.
0: Ukur kartos-kartos ungek-ungek hareupeun bapa mah percuma.
2: Laksanakeun, nu penting mah pelaksanaan ayeuna mah buktina.
0: Lain ngomong ngabedus wungkul. diserapkan kana hate kumaneh teh. Tah ayeuna bapa rek nanya. Sanggup ngarobah adat?

Geus kitu mah terobah deui mikir. Rusli disalin ku baju nu rada pantes sarita teh. Tuluy amitan ka mangaraksa yen rek milu jalan-jalan jeung Ian. Ongko hayang ngajaran tumpak sedan. Da saumurna Rusli mah can kungsi ngalaman tumpak sedan. Bus kana sedan geser maju ninggalkeun imah mangaraksa nu aya di jalan Hodistea.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kersanaan Ramat Dewaji
1: tansah di ajeng-ajeng nun.
2: Sopiu. Minta disaksian Kakang Semar.
0: Sumungun mangga.
3: Disaksian ku sepuh rupina.
2: Kamana Aisyah Cepot Dawala? Aya di luar.
3: Ada, menuju gitu wek ngobrol.
2: Lain cenah ka dieu atuh.
0: Antong nun tong maklum si eta mah maklum.
3: Ada, sok
0: sagala. Sarekeun si eta mah sareng sok sagala diomongkeun.
3: Ya, di ditu we jeung Pak Haji Sidik.
0: Bilih kaleuwihan ditu we sareng sobatna Pak Haji Sidik.
3: Ya. Keur ngawangkong
0: mah. Biasa sia teh mah keur ngolok kopi teh teh.
3: Ada eta teh. Saha teh
0: ka Ibu Haji Nuning.
3: Da kadinya sobatna ieu
2: mah. Kieu Kakang Semar
0: sumuhun
2: oge panu Dewanata.
0: Tepi nodamel kaula nun Ramat Dewaji.
2: Da puguh dek nyalukan anak nu panggede na apa merenda puguh tenenyo mata na timimiti lahir nu kadua anjen panu nu katilu widura anu ayeuna keur masantren
3: kantenan
0: leres kaulanu
2: ta hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara. Hidup anu baka neruskeun perjuangan anu jadi kolot. Nu matak di jurung-jurung tidak lemut pikeun masantren teh naon. Nalungan pangabisa pigesaneun hidup jadi ais pangampih di ieu nagara. Nyaeta sing bener-bener jadi pamimpin anu guna. Aya mangpaatna turta bersih oge berwibawa. Di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun selaku ais pangampih di ieu nagara.
0: Timalan
2: sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis. Apresiasi nagus beda tangtuna oge pikeunnying hareupan ieu tangtangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur, wawasan anu leuwih luas. Cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional.
0: Tapi nodama laras-laras nu
2: supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kanginan.
3: Laras.
0: Laras kaula nun.
2: Ya.
0: Imalan
2: kade. Nyaeta cing ngabogaan sifat anu opat perkara. Di antara na nyaeta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita. Nya ceuk nyana lain kudu ceuk laina. Ulah nu lain di nya nya, ulah nu nya di lain-lain. Yakin eta bakal ngaruksak katengterman di nagara lamun kitu carana. Tapi lamun sagolek pangkeut sacangeun pageuh nya dinyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna. Ngadek sacekna nilas saplasna. Dibarengan ku leuleus jejer liat tali. Muarek ngabulat belit kajataan, muarek ngaharamkeun nu halal, muarek ngahalalkeun nu haram.
0: Leres.
2: Kaduana nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah. Luyu jeung kasangupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan. Ulah wakanuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya. Sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi

0: Sampel lak tu bemat ke kerama. Hei, Satria.
1: Taulah nulukula.
0: Asup ke sawarga teh ulah disaruakeun asup kana gerbong kereta api. Kudu aya heula beja ti tadina. Heh.
1: Jeung ulah lalawara di kasep. Asup ka sawarga teh teu gampang. Huh? Jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema Sultan Solonto datang ka dieu. Ai. Teu tatanya.
2: Kada aya sahiji.
1: Teu ningali pelang di hareup. Punten we kaula nu.

0: Pangapunten kaula nun.
1: Oh iya, saya adik guru. Budak kene sumuhun. Kapan satu ngarana laras teka pino kaula nun? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat yang wati pati jagat nata. Salah. Tugni. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang teh pati jagatna teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyemahna ge.
2: Ieu mah teh riuk-riuk.
1: Ieu mah borora ah nyemah.
0: Sadaya daya kaula nun teu aya deui sebahkeun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang.
1: Tuhnya.
2: Aya we jawabanna teu
1: teu. Naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula? Pok ngomong prak nyarita.
0: Parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan.
1: Oh sok ge abeh leuwih jelas nya.
2: Leuwih jentre nya.
0: Pade naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha? Margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana?
1: Oh kitu satria,
0: tepi no damel kaula nun.
1: Kitu naroskeunna teh adi teu pira. Da ku akang etos diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna.
0: Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
1: Da ku akang oge bade dikitu keun angin hilap.
0: Cicing atukang tong newo-newo. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina.
1: Ya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Di antara asma-asma nusanesna.
0: Oh seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun. Oh kitu.
1: Di mana teteh? Ulah nyaritakeun di mana. Sabab teu bisa disebut di mana. Kek dupi Allah teh naon?
0: Ai Allah teh jenengan.
1: Jenengan,
0: jenengan.
1: Jenengan saha ari Allah?
0: Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang.
1: Saha jatana?
0: Nyatana zat mutlak.
1: Saha zat mutlak teh?
0: Eta mah laisa kamislihi syai'un.
1: Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
2: Lar.
1: Oh eta zatna?
0: Iya.
1: Dupi sifatna?
0: Ari sifatna teh Rohman sareng Rohim.
1: Asma'na
0: Allah nu pangakbarna.
1: Dupi af'alna
0: ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajara radi ta anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana.
1: Di mana jajadianana teh?
0: Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun.
1: Oh kaula jajadianana keneh?
0: Tah pikirane heula anjeun ayeuna. Sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina.
1: Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geura deukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gera prak gera pangihan cirina satangtung diri.
0: Jadi pikirane kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun
1: kek kudu kumaha teu ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana
0: gugu parintahna jauhan laranganana.
1: Gugu parintahna jauhan laranganana. ciri anjeun taat. Saya. Di mana anjeun mangih katerangan mode kitu bisa ngajawab mode kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu disepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
0: Iya.
1: Mana coba ninggal? Ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu. Di mana? Ayeuna teh aya di dunya. Saha nu nyepengna? Nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiyasa Raja Astina.
0: Oh jadi teu di dieu.
1: Teu di dieu.
0: Yakin teu di dieu?
1: Teu di dieu.
0: Boro hoyong ninggal kaula.
1: Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik.
0: Ulah ngajawab karena nafsu tapi karena wahyu.
1: Nyaeta mangrupakeun kitab teh. Anu mawi. Ayana teh di dunya di Abiyasa.
0: Jadi yakin teh di dieu?
1: Teu aya.
0: Oh, sae atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya.
1: Los.
0: Jadi yakin teu ayana di dieu teh?
1: Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabeneuna. Kaula muadek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga.
0: Oh sae. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktu sekolah bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina.
1: Sakitu. Beralu mampah.
0: Hapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya.
1: Oh sawios kasep sawios.
0: Permius
1: mangga wilujeng.

0: Ya jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung ku diu-diu hempak merbayaksa buta-buta
1: undirahangan diga
2: amin.

Syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupna kula. Bagja nu taya papadana kula hirup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararane sarerea. Dulur-dulur, dina waktu ieu kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika. Menta supaya regepkeun.

Isukna ian geus nyampeur deui. Rancana nu kamari dijalankeun tetela beuki lancar, malah sapoe bisa meunang 3 atawa 4 nu jadi korban. Ngan ngeunaan tempat teu matuh, da bisi aya nu nyusul atuh. Rusli jeung Ian istuning geus ngahiji, ngajodo teu beda jeung meong anu tepung jeung bungaok. Ujug-ujug pel sahate jeung sakaresep. Puguh we Rusli beuki betah. Cara hirupna geus robah deui, royal, jebrol. Teu mikirkeun mangsa pi kahareupeun. Estuning Rusli teh ngalajur nafsu ngumbar kahayang sanyana harita teh. Cag urang tunaheula kaayaan Rusli nu aya di Kota Bandung anu geus ngahiji papangih jeung Ian budak na Paris teh.

0: Kang, cek Mang Uhi melalunan gek diok jigirin anu gering.
1: Him. Syukur kadieu. Ieu akang manihanaang, ieu teh hayang nginum him. Cik panyokotkeun cai atuh ka ditu. Cek Mang Dasim bari ngareret ka Mang Uhim. Heuh Kang. Malah mah ieu kuring mawa sanguhaneut geura lumayan. Tambah lapar Kang. Sok kadinya geura tuang ulah poho Kang, komo keur gering kitu mah. Cacakan sehat oge, dahar mah perlu eta teh. Ulah ngamamorekeun kana kadaharan itu.
0: Mang Uhi muka timbel, song dibikin ka Mang Dasim anu keur ngalempre. Oje ingkang kapawon nyokot cai keur nginum. Ari pek teh, aya oge ciherang tiis sasakamari. Hawu tiiseun, lebuna ayang-ayangan di kore hayam deui. Kundung suluh pasorengkrah harita teh urut. Nya urut hawu meureunan eta suluh teh.
1: Karunya teuing Kang Dasim.
0: Ukur sakitu gerentes hate Mang Uhim. Juturun bijil tipanto pawon. Terus minta cai enteh kata tangga Mang Dasim anu pangdeukeutna. Sanggeus meunang capek ka imah nyampeurkeun ka nu gering. Mang Uhim estuning bela naker teu sidikna dihuapan Mang Dasim teh. Nyaan lapar meureunan. Timbel teh meh beak saparapatna. Tergot-tergot nginum. Geus kitu ngagoler deui bari ngarahu.
1: Nikmat him. Nuhun alhamdulillah him. Rada jag-jag deui ieu. Aduh awak teh meungeusan teripuh-ripuh teuing. Alah. Lobon nu karasa di awak teh teh aduh nyeri cangkeng. Nyeri beuteung, nyeri sirah, jadi dudang eta aduh jeung leuleus ka cida awak teh.
0: Nya naon nu karasa teh Kang?
1: Naon nu karasa ieu teh? Loba nu karasa mah im. Tadi disebutkeun sirah lieur, dada nyeri, awak asa pasiksa ieu teh.

0: Kacaturkeun Mang Uhim harita teh geus tepi ka imah Kang Ubed. Uluk salam sopan nakeranan. Da maklum aya pangabutuh atuh. Ku pribumi ditarima gek diuk ditepas di sanghareupan ku Kang Ubed.
1: Uhim geuning ieu teh nya. Aya naon deui Mang Uhim? Coba aya naon deui nya? Dek nginjem deui duit. Hah? Duit mah loba ngan heupan. Apa lidinya gek kuring teh dek ini ka Mekah jeung pamajikan di duaan kitu. Aya naon deui ieu teh ye?
0: Dan Ubed nanya bangun anu kurang sugema narima semah teh.
2: Punten bae juragan ieu teh.
1: Nya kumaha?
2: Mang teh rumaos ngawagel, rumaos ngaganggu kasalira. Nanging ieu mah sarebu mugia teh janten bendu, salaksa mugia teh janten duka. Kudongkapna pun Mang, ulah matak janten runti kapanggalih kitu Sun.
1: Ante tebenda tebendu kuring mah matak nanya oge hayang nyaho kana tujuan Mang Uhim. Geura pok pek geura wakca nahaya naon ieu teh, aya keperluan naon ka kuring?
2: Nuhun atuh ari kitu mah puguh Mang teh ngahaja pisan dumeus ka kersa gamparan. Wirehna aya kapriogian nu teu tiasa diengkekeun deui ieu teh. Nanging hapunten sadacana boh bilih kirang raos kadanguna datang tos ieu teh ka ngujuragan mah. Henteu penting rupina mah. Da penting soteh ceuk Mang ieu teh.
1: Naha loba ting ralampena atuh. Teu kudu bulat beulit nyarita jeung kuring mah. Langsung wae atuh kana puhuna ngalah gancang. Jeung tereh ngarti sok rek naon ieu teh.
2: Sumuhun Mang teh eta tataun bade itaun kan
1: bade nya bade naon bade eta itaun ieu teh itana kudu jelas naon teh atuh
2: bade nyuhunkeun tulung Sun.
0: Mang Uhim rada asa-asa luk tungkul.
1: Heeh da kudu puguh minta tulung teh, minta tulung kumaha? Minta tulung naon ieu teh?
2: Kieu gan. Mang teh gaduh kararepet.
1: Kararepet kasusah.
2: Sumuhun. Hoyong ngabantun nu udur ka dokter. Nanging teu gaduh artos. Tah kumaha kitu manawi aya sih 17na we ti juragan. Maksud teh bari nambut heula artos nyelang heula sakedap kitu maksudna teh. Upami tos rengse mah tangtos diuwihkeun deui ieu teh juragan.
1: Nginjem duit.
2: Sumuhun.
1: Nah, manik kudu tukuh ka dokter atuh. Eta boga duit mah. Tiba heula oge yeuh urang mah lamun gering teh cukup ku ubar kampung. Dijampe atawa dibalur ku pupucukan. Nah, beber nyen teuing kudu ka dokter.
0: Kan Ubed kalah maido teu sukaeun dinyeuman duit teh. Eta sabenerna mah Kan Ubed teh. Atuh Mang Uhim bingung kumaha nuluykeun omonganana ari geus kieu da sidik bubuden Kan Ubed. Teu pikaresepeun. Boro-boro mere pangharepan kadengena oge geus matak getek kana ceuli, matak ateul kana ceuli, matak amek kana pepikiran, matak hareneg kana hate harita teh.
1: Saha nu gering teh Mang Uhim?
2: Eta Sun pun lanceuk.
1: Lanceuk nu mana?
2: Sumuhun Kang Dasim.
1: Oh, Mang Dasim. Jadi naon geringna? Naon geringna nu karasa?
2: Biasa panas tiri sareng batuk.
1: Ah, atuh batuk mah ngalatuak awi surat we isuk-isuk. Keur ubar panasna ku pucuk dadap jeung apu. Balurkeun we atuh cageur sakitu oge. Teu kudu los-los ka dokter atuh. Hamur-hamur biaya. Cageur geurang ge oge sok. Lamun tiba ka duit malah tong make ka dokter, mahal ka dokter teh. Jeung jauh ti urang mah ti dieu. Tak itu maksud kuring teh.
0: Mang Uhim teu nemalan hate sedih ading-adengnya kitu teh. Teteh lagan Ubed teh teka kabina-bina. Boro-boro daek mere mawe tampala ukur pengaji 10-20 ribu. Di inyuman oge temetu bet asahrianeun gan Ubed teh. Eubeuh puntanganeun anu teu boga.
2: Nya satadina we manawi sareng manawa manawi sareng manawi kitu tah gan. Ieu teh palainya emkeun kabanasaran we atuh. Da eta oge ari lanung kampung mah tos haben ieu teh. Nanging ari teu acan aya milikna mah sawios atuh lah. Permios atuh kan ieu teh sim kuring teh. Mana kitu ge teu acan aya milikna rupina mah teu acan kersaning rido ti Ilahi kitu sim kuring teh.
0: Mang Uhim nangtung bari amitan rek balik deui ka imah Mang Dasim tapi dihalangan ku kan Ubed. Atuh gek deui Mang Uhim diu hate ngaradak gede pangharepan. Mang Uhim teh sugan jeung sugan kan Ubed robah pamadegan. Hatena leeh alias leah aya karep rek mere nginjeum kamanehanna.
1: Yeuh Mang Uhim.
2: Kumaha juragan?
1: Anggur mah duakeun anggur, duakeun kuring. Kuring jeung pamajikan teh rek munggah haji, rek angkat ka Mekah. Jadi kieu ieu teh, duit teh keur irit-irit. Bet, barurah nginjemkeun ka batur ieu teh, lain eueuh duit mah ngan keur init munggah haji. Jadi diirit-irit jadi dipirit kitu maksudna teh. Keperluan nutup pati penting mah wah tara dicumponan ayeuna mah ku kuring teh komodo nginjeumkeun ka batur keur bebeutuh kuring oge teu pati heueuh ayeuna mah teu diaya-aya lah nutup pati penting mah diliwat ku kuring teh kitu tah kulantaran kitu wayahna kuring teh moal mere nginjeum duit tarek dipake ka Mekah kitu keur ungkas ongkos loba pisan yeuna teh kabutuhna teh kitu rek init ka Mekah teh geuningan nyeun syarat itu ieu kudu ku duit wah jeung rere-rere pokona mah bejakeun we kitu tong ka kuring deui nginjeum teh kitu tong ka kuring deui kitu teh maksudna teh heuh ka batur sakapeung atuh tong ka rieu atuh kitu heh bejakeun.
0: Meg hate Mang Uhim asa hemeg jeung agebeg hanya leuwu ka bina-bina hanas di dagoan ari pek teh pikanyeureun tapi najan kitu oge teu asa kedal ucap anu teu munasabah tetep sikep mah hormat ka Kang Ubed.
2: Oh denten kitu Sun.
1: Nya eta teh lain teu karunya kuring teh.
2: Nya nuhun atuh Mang Giring bingah we sarta bade ngadoakeun pisan ka juragan bade iraha angkat ka Mekah teh Sun kan ayeuna teh.

0: Awas.
1: Eh, siku asukun.
2: Dekanya huan siku asuk kana iga burung.
0: Nya.
2: Maju. Lanen Bima.
3: As.
2: Yo. Pot. Yo. Yo to. Hot. Hot.
0: Ya.
1: Geus geleduk deui bae.
0: Nyengir kitu teh mah. Maafkeun.
2: Udang.
1: Lupa.
2: Ampun. Ampun. Ampun.